0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored u

0: peljata riječ. Do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Bešti žvau, belva šašinka štrun, pijanku šilur, danas ne. Ma beni zdravo ostat provci u dan doma.
1: E bo, e.
0: Je dobro nrdit kupred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se čitok nove prije.

0: Ma nohe iznavade nese jo meče. Ma benčes može to, nih rihče človk popije, tko pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja, bija moko hreta riječ da prej.
0: Harem noter kelnerci se prozmjera mudi.
2: Hej, boš pljude, ne se izmišljavat, vidiš da nimam cajta, hitro reci.
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, safalu, mama je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pumf po rami.
4: Le koha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hre, hudi čuret.
1: Hola. Stay smart.

0: Slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.